Waenga kuimba ka Makazi na Mr. Bao, Makazi umnyika yo Africa do Sul, Mr. Bao onyika yo Mosambiki, kazado imwe kuti vaimba shukurwane maningi. Esula kumumba kuna umweni, azhivunjiswani, azhitevejehwani, izviri kuvira ku Radio Mosambiki Beira, izviripo chono changa na Teguru Hanye.